na bombari na lawaka ibarala usinzoni matanga bombari te jojo ah na chase watonjo barala na bageti bombari.